ne El Shaddai. Siye wona ne wa die nyina. Jehovah Jireh. Ochesu nyankopo. Ono ne yembofo me din the apostle Cosby AJ baby bi awa temen kana hwe me bia me sire nyame dom sire nyankopo nhyira de ma ho. Me mpae bo se nyame ahoden ba ye kesie na na dom be do so de ama ho.